8 pagi bersama sama saya Rohani Haramli dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Usaha menstabilkan harga barangan keperluan harian dan melindungi kuasa beli rakyat jadi fokus Pelan Tindakan Program Penstabilan Harga Wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah. Pelan dirangka menerusi dua siri mesyuarat jawatankuasa Pelan Tindakan Program Penstabilan Harga pada 21 dan 24 September lalu, dipengerusikan bersama Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dato' Loh Sufui. Datuk Loh Sufui berkata pendekatan bersepadu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri penting bagi memastikan kestabilan bekalan serta harga barangan keperluan di Labuan dan Sabah. Jawatankuasa berkenaan akan memastikan keputusan mesyuarat diterjemah kepada tindakan segera dan berimpak bagi meningkatkan taraf hidup serta memelihara kebajikan rakyat. Dalam perkembangan lain, KPDN Labuan mengambil tindakan terhadap sebuah premis perniagaan selepas dikesan mengenakan harga berbeza daripada harga yang dipamer pada rak jualan. Pengarah KPDN Labuan Junaida Arbain berkata, pemeriksaan mendapati produk coklat dipamerkan pada harga RM3 namun di kaunter diimbas pada harga RM3.30. Perbezaan harga itu disyaki melanggar Perenggan 12-1-A Akta Perlindungan Pengguna 1999 kerana memberikan gambaran mengelirukan mengenai harga barang bagi tujuan perdagangan. KPDN turut memeriksa barangan dan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan serta mengingatkan peniaga memastikan harga dipamer sentiasa selaras dengan harga yang dikenakan di kaunter. Borneo Arts Festival BAF 2026 kembali dengan edisi ke-13 menghimpunkan 1,008 penyertaan membabitkan peserta dan pempamer dari dalam serta luar negara. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata BAF disenaraikan sebagai salah satu acara utama di bawah kerangka kerjasama ekonomi Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP IAGA. Katanya penganjuran itu membuka ruang kepada pertukaran budaya dan jaringan industri kreatif serantau selain menjadi wadah memartabatkan seni dan budaya Borneo. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Perasmian BAF 2026 di Dewan Konvensyen Ujana Kewangan. Dalam pada itu, BAF 2026 bukan sekadar mengetengahkan bakat seni, malah menjadi platform memperluas jaringan budaya dan industri kreatif merentasi sempadan. Festival itu menghimpunkan penggiat seni dari seluruh Borneo serta semenanjung Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina meliputi bidang seni persembahan, tarian, muzik, fashion, seni visual dan kraf tangan. Empat acara utama dipertandingkan termasuk pertandingan tarian kreatif Borneo dan tingkah geruh membabitkan 27 kumpulan rekaan fashion kostum kreatif Malaysia dengan 15 kumpulan serta jogetan dalam kategori kumpulan duo dan solo. Sebanyak RM91,400 hadiah wang tunai disediakan bagi empat acara utama pengiktirafan terhadap bakat dan kreativiti peserta. Seramai 28 guru bimbingan dan kaunseling di Labuan menyertai Bengkel Training of Trainers TOT Reformasi Minda sebagai persediaan menghadapi pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027. Bengkel Anjuran Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah bersama Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Labuan itu berlangsung kemarin di Bilik Botanikal Jabatan Pendidikan Labuan. Program bertujuan menyediakan guru bimbingan dan kaunseling sebagai tenaga penggerak bagi menyebarluas kefahaman mengenai reformasi minda kepada warga pendidik di peringkat sekolah. Bengkel dikendali pensyarah kanan Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah, Valerie Sinti bersama dua kaunselor pendidikan negeri, Arif

0: industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian nyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
1: Kalau kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan semenjak 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga Anstack. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Shariman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivasangkari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, Tebing Barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Mutbali berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jigar Kalabon FM setiap hari. Barulah syok.
1: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.

0: Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk terhadap rantaian bekalan sektor-sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Menteri Luar Dato' Seri Mohammad Hassan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi di New York. Pertemuan itu turut menyentuh perkembangan konflik berkenaan serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Malaysia menegaskan usaha dan kerjasama antarabangsa perlu dipertingkat bertujuan menangani kesan konflik, termasuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor kritikal terus terjamin. Dalam aspek hubungan dua hala, kedua-dua negara turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme sedia ada. Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Terdahulu ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGGA, Dato' Seri Mohammad berkata, kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting merangka keputusan global. Selain memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Sebahagian besar negara diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar, namun keputusan dibuat segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam pada itu, Dato' Seri Mohammad berkata, Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Tegasnya, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Dato' Seri Mohammad Hassan. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, peruntukan bagi program jualan rahmah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Manager Sdn Bhd Chong Hong Chuan berkata,

0: dan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB, ungkap. Terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum UNGA ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Datuk Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI, bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran perhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sis elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juru terbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2 sebenarnya hampir hari-hari dia ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhali berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. Berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan mencari saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng Yin Yong mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turun meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7 sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, pencapaian itu diperoleh hasil pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway. Jelas beliau, jumlah panggilan yang disekat menunjukkan tren penurunan ketara pada Julai dan Ogos selepas mencatat angka tinggi pada beberapa bulan terawal pelaksanaan inisiatif berkenaan. Taktik caller ID spoofing digunakan sindiket penipuan dari luar negara bagi memaparkan nombor seolah-olah berasal daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa. Kira-kira 2,000 kanak-kanak autistik bakal menerima manfaat apabila tabika tunas istimewa Elias Kemas mula beroperasi di 132 daerah lagi di seluruh negara tahun depan. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata, persiapan sedang kiat dijalankan bagi proses pengambilan dan saringan yang akan dibuka bulan depan. Persiapan turut merangkumi pengambilan hampir 400 guru yang bakal ditempatkan di tabika-tabika berkenaan. SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian yang dialami UiTM Holdings Berhad. Sdn Berhad pada 2023 merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang. SPRM menerusi kenyataan memaklumkan siasatan melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dengan projek berkenaan tanpa kelulusan lembaga pengarah. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita menerusi Ops Luxury yang dianggarkan bernilai RM550 juta dari Jun 2025 hingga semalam atas pelbagai kesalahan. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi iaitu 469 kenderaan diikuti Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Sukan, penganjuran Letuh Dilangkawi LTDL akan diteruskan bagi memastikan perlumbaan berprestij itu terus berkembang sebagai acara sukan bertaraf antarabangsa serta memberi impak positif kepada negara. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Rahim Ismail, penganjuran LTDL turut menjadi platform untuk mempromosikan Malaysia menerusi liputan media antarabangsa sekaligus mengangkat imej negara di persada dunia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Polis akan memanggil bekas exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan. Susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, pembantan ahli-ahli esko dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik Caller ID Spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta, manakala untuk Julai dan Ogos kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Tio Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Keuangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Kow Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada RM320 juta kepada RM420 juta.
3: Kita telah menyediakan dana RM320 juta untuk memberikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7%, tapi dengan menerusi KPKT, Bank Simpanan Nasional, the effective rate, if you don't default, is actually only as low as 2%.
0: Nga Kow Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa at kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan. Ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
4: Pimpinan negara termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk semangat yang akan disalurkan kepada kampung kami.
5: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Shikin Harun, RTM.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan

pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

bila tiba waktu jodoh tu akan tiba. Sabar ya, banyak-banyak berdoa, banyakkan berusaha. Baik, itu dia tadi hajat daripada Helly Husaini, permintaan daripada sahabat kita Mama Ila Labu. Dan sedikit perkongsian lah untuk anda yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai amalan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, iaitu di Gua Musang, Pasir Putih, Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah dan Macang. Seterusnya Terengganu di Dungun, Kemaman, Hulu Terengganu dan Besut, Pahang di Cameron Highlands dan Lipis, Sarawak di Kapit, Miri, Seri Aman, Lubuk Antu, Sibu, Selangau dan Kanawit, Sabah, Sandakan, Terlupit, seterusnya Labuk dan Sugut dan Tonggut. Pedalaman persiangan Sipitang, Tenom dan Sung, Tawau di Kalabakan, Pantai Barat, Ranau sehingga 11 malam nanti. Jadi untuk anda yang berhajat nak keluar ke mana-mana tu, pastikan anda sentiasalah cakna dengan kawasan persekitaran anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0 dan saya nantikan juga komen-komen daripada anda mengenai topik kita hari ini. Kuat. Apa ceritanya? Kongsikan bersama dengan AJ. Definisi kuat ni untuk anda, mungkin ada beberapa sahabat-sahabat kita yang mengalami kesedihan kan, yang meruntun jiwa. Mungkin daripada komen pada anda ni boleh menguatkan mereka. Baik, sambil kita menantikan komen-komen daripada sahabat kita, kita berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Ashrafin Syafiqarhan. Beliau ingin lagu daripada Rahmat, Siapa di Hatimu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Zul dengan ucapan Santai Bersama Nasional FM. Jadi malam ni kita santai-santai je. Berikan lagu daripada Dayono Faiza, Erti Hidup. Terus kekal sama dengan AJ hanya di Nasional FM.

Kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA, Datuk Seri Mohamed berkata kuasa pertengahan seperti Malaysia dan ASEAN mempunyai peranan penting dalam membentuk keputusan global. Katanya peranan itu termasuk memastikan dialog terus terbuka apabila kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Beliau berkata majoriti negara anggota PBB bukan kuasa besar. Namun keputusan segelintir pihak boleh memberi kesan kepada masa depan semua negara. Dalam perkara itu, Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik Amerika Syarikat Iran termasuk gangguan rantaian bekalan sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan Datuk Seri Mohamed bersama rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi, dalam pertemuan dua hala di New York. Kedua-dua pihak turut membincangkan perkembangan konflik serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Dalam hubungan dua hala, kedua-dua negara komited memperkukuh kerjasama dengan Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program jualan rahmah madani PJRM. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga Rabu lepas.
2: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Mohamed Ali. Lebih 265 juta ringgit nilai perampasan direkodkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata rampasan itu antaranya melibatkan kes dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
3: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juru terbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Mohamed Suhaili berkata demikian selepas menyempurnakan majlis tamat latihan kursus asas pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat.

0: Pilihan Bersama.
1: Pilihan Bersama 2.0 menemani anda setiap malam semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia tadi, It Must Be In Love, permintaan daripada Noraini. Noraini, diharapkan semua terhibur. Salam ceria selalu. Itu ucapan beliau lah untuk semua pendengar setia Nasional FM. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional FM untuk hujung minggu edisi hari ini, 27 September 2026. Sebentar saja lagi sahabat saya Mira akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi di kesempatan inilah AJ nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok, berkongsi rezeki lagi, Masya Allah, yang tap-tap share and like lagi. Ya Allah, terima kasih banyak ya. Moga murah rezeki, sihat selalu. Terima kasih kepada Mak Brokoli. Kita ada Hisham Muda 786, Tika Tiki Taka, Baba Yam. Kita ada Lin Roslinda. Seterusnya kita ada Joker underscore 525, Emir, Ili, Ash, Tarmizi, siapa lagi? Karu Anwar. Terima kasih banyak-banyak yang semoga murah rezeki, sihat selalu. Dan diharapkan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini, okey? Nasional FM, sentiasa di hati. Kita berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Nordiana Nordin, Desiran Rindu, Muhammad Ramli bin Jafar, Ku Tak Mahu Cinta dari Sandra. Seterusnya permintaan daripada Nenek Ani buat hiburan semua. Belakangkan lagu daripada Faradia, Bertahta di Hati. Tapi kita dengarkan lagu ini daripada permintaan sahabat kita Rostan. Belakangkan lagu daripada Headwind, Segalanya Mungkin. Terus kekal bersama dengan kami. Kita jumpa lagi insyaAllah hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, sebentar saja lagi Mira akan menemani anda dalam geng buruh hantu. Nampaknya sampai di sini saja tugas AJ. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok, hari Isnin 28 September 2026 di Nasional Malam. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini, semestinya Nasional FM sentiasa di hati. AJ balik dulu, bye-bye. Assalamualaikum. Tapi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Jawi Chin. Belum ingat lagu daripada Ismail Izani, Save Me. Seterusnya, permintaan daripada Elbiana Rosiliana. Belum ingat lagu daripada Bonnie M, Daddy Daddy Cool. Tapi sebelum tu kita berdandu dulu, permintaan daripada sahabat kita Nordiana Nordin, daripada Amelina Desiran Arbindu. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Itu dia, kuda hitam daripada Ija. Nasional FM sentiasa di hati. Untuk sejam pertama ni, dari jam 12.30 malam sehingga 1 pagi, Mira nak bagi anda lagu-lagu yang boleh katakan rock keras sikit, rock kapak. Kita mulakan Game Burung Hantu dengan bunyi gitar yang lebih berat, rentak yang lebih bertenaga. Kita nak bagi suasana awal pagi ni ada sedikit tenaga dan gegaran. Macam tu. Kalau lagu yang anda kenal, boleh layan dan menyanyi sekali. Cuma yang tengah memandu tu, jangan terbawa-bawa sangat dengan rentak ya. Pandu hati-hati, risau Mira nanti ya. Jom kita teruskan dengan lagu seterusnya, Nazraku daripada Spider. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bawa kereta lembab baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Bok kereta lembab, baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Itu dia, everybody daripada Backstreet Boys. Yalah, bila hujung minggu dah nak habis ni, selalunya barulah kita teringat macam-macam benda yang kita dah rancang nak buat tapi tak sempat nak buat. Kononnya nak kemas bilik, nak basuh kereta, nak selesaikan itu, nak selesaikan ini. Sekali, hujung minggu dah habis ni, dah berlalu dah. Dia berlalu dengan apa? Berlalu dengan ayat. Tak apalah, minggu depan lah saya buat. Aha, tapi tak apa, tak salah. Kalau hujung minggu ni anda cuma sempat berehat pun, kira berbaloi juga. Kadang-kadang, badan kita ni memang perlukan masa untuk kita tak buat apa-apa pun. Yelah, dah seminggu penat bekerja. Waktu hujung minggu ni rehatlah kan. Ah, okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya tadi. Everybody Rock Your Body kan. Ah, sekarang Mira nak ajak joget tari lenggang daripada Amok. Ah, memang Mira nak suruh menari ni kan. Jangan terkejut kalau nanti Mira masukkan lagu Hindustan juga. Okay. Kita teruskan dengan joget tari lenggang daripada Amok. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia Mekar di Jiwa daripada X-Tray. Jam 2 pagi ni kalau layan lagu Jiwang, satu je Mira nak pesan. Jangan tiba-tiba cari masalah yang dah lama dah selesai. Ya, dengar lagu boleh, hayati boleh, menyanyi penuh perasaan pun boleh. Tapi jangan sebab satu lagu sahaja, tiba-tiba nak buka pula mesej lama, nak buka buku lama yang zaman 2020-2001. Jangan, ya. Kadang-kadang lagu tu je yang sedih. Hidup kita sebenarnya elok-elok saja. Nak hayati boleh, tapi jangan pula kita layan kenangan sangat, okey? Kita teruskan dengan lagu pertama dan terakhir daripada Rusty Blade. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memiliki haiwan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.
1: Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bakul sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
2: #NasionalFM Kongsi.

Manisnya senyumanmu daripada kumpulan elit. Saya harap pendengar geng burung hantu juga senyuman yang manis semua. Mulakan hari anda dengan senyuman. Walaupun esok hari Isnin dah nak bekerja, dah mungkin ada yang dah fikir, ya Allah, banyaknya kerja kat atas meja tu, banyak dokumen nak kena tengok. Tak apa, yang penting mulakan hari anda dengan senyuman. Mana tahu senyuman yang anda berikan kepada orang lain tu juga menjadi salah satu penyebab untuk orang lain tu bahagia juga kan. Dapat pahala percuma. Orang kata senyuman yang tak perlu modal pun, tak perlu bayar apa-apa, tak rugi awak senyum. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman, okey? Okey, pernah tak anda rasa makin kita dewasa, makin banyak benda kecil yang boleh buat kita gembira, boleh buat kita bahagia? Dulu mungkin nak benda yang besar-besar, nak yang mahal, barulah kita rasa bahagia kan. Tapi sekarang bila kita tengok baju yang kita nak pakai esok dah siap bergosok, dah siap dibasuh pun, rasanya dah cukup dah buat kita bahagia, dah buat kita gembira kan. Tambah pula kalau minyak kereta masih penuh, bil dah dibayar dan esok tak ada urusan mengejut, itu lagilah kita bahagia kan. Itu pun dah kira satu nikmat dah dalam kehidupan kita. Itulah rupanya bahagia bila dewasa ni. Sebenarnya kadang-kadang sederhana je, tak perlu pun kita nak fikir jauh-jauh, tak perlu nak keluarkan banyak duit. Macam saya kata tadi, senyum pun dah boleh buat awak bahagia. Saya senyum dekat awak, awak senyum dekat saya pun dah boleh buat saya rasa bahagia. Okey, macam lagu tadi, manisnya senyuman. Pastikan senyuman anda pada pagi nanti manis sahaja. Okey, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, Hijau Bumi Tuhan. Nasional FM, sentiasa di hati.

hanya memuji daripada Shanti dan Marcel. Keluarkanlah kata-kata pujian je lah ya, seperti mana lagu tu hanya memuji. Okey, baik, lagu seterusnya ni saya rasa kalau saya mainkan intro lagu ni, baru je mainkan, saya rasanya belum masuk suara penyanyi tu pun ramai dah boleh teka lagu apa sebenarnya. Ada lagu bila dimainkan terus rasa macam kita bukan lagi dekat rumah atau dalam kereta. Tiba-tiba rasa macam dah masuk babak pendekar Melayu dah. Mungkin lepas saya pasang lagu ni, mungkin ada yang mungkin ibu-ibu yang tengah menyapu ke, tiba-tiba boleh jadi tukar jadi senjata pula. Lagu apa tu? Kita pasang dulu kejap, ya? Ya, saya rasa ramai orang tahu lagu ni. Jadi yang tengah menyapu tu jangan pula jadi patah menyapu tu senjata ke keris, ya? Ini dia Mentera Semangat Pagi daripada Tok M Nasir. Nasuna FM, sentiasa di hati. Kita bagi semangat pendekar sikit pagi-pagi ni.

0: Agungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi.

0: Menari di Very Oki. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Berada dalam sisi fan. Kita panggil sisi fan air. Sisi fan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TV berada di dalam sisi fan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TV itu. Jadi kuman TV tu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan. Kalau kita baca, faktor pengudaraan tu penting. Bila kurang udara tu bergerak, jadi apungan ni lamalah berada di udara. Itu juga pendedahan kepada matahari ini penting dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
1: Dr. Shazlin Ali Picik, pakar perunding perubatan kesihatan awam sektor kawalan TB dan kusta bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 28 September 2026 Masihi bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat subuh bagi kawasan berikut. Kota Kinabalu Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.20, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.54, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.45, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.54, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alor Star Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59. 6 jam kita bersama dan sekarang sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih geng burung hantu yang telah menemani Mira dari jam 12.30 tadi ataupun yang baru singgah di penghujung waktu. Mira undur diri dulu, jaga diri, hati-hati dan semoga hari anda dipermudahkan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.

0: Menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, pada sebelah pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, petang hujan di kebanyakan tempat, malam ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum hari ini 24 darjah Celsius dan maksimum 31 darjah Celsius. Manakala ramalan cuaca laut perairan pula, pada sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan, arah angin bertiup dari tenggara, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Hati-hati dalam pemanduan anda.
1: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Make a living on the beat, no. Goddamn, we'll be.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Kita menuju negara tua menjelang 2043. Persediaan mesti dimulakan sekarang bagi menjamin kesejahteraan warga emas sambil memperkukuh ekonomi penjagaan. Maka rangka tindakan penuaan kebangsaan 2025-2045 akan digubal sebagai panduan strategik menyeluruh. Untuk warga emas, ditingkatkan peruntukan kepada 1.26 bilion ringgit yang melibatkan 180 ribu abang-abang, kakak-kakak, ibu bapa kita di kalangan warga emas.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

Malaysia Deplawa Pengerusi Bersama Kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Mohamed, suara ASEAN perlu berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Mohamed memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Asas Penubuhan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, semakin dilupakan. Badan induk dunia itu dilihat seolah-olah kehilangan taring dan Malaysia mahu agar PBB kembali kepada semangat asal penubuhannya. Laporan Jabatan Robert.
2: Dalam kenyataan negara pada sesi debat umum Perhimpunan Agong PBB ke-81, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan keperluan dunia memberi keutamaan kepada usaha menghentikan konflik dan melindungi nyawa manusia. Malaysia terus membangkitkan isu defisit keyakinan terhadap PBB, khususnya apabila badan dunia itu dilihat gagal bertindak secara berkesan terhadap krisis kemanusiaan. Kritikan terus ditujukan kepada Majlis Keselamatan PBB yang dianggap perlu melalui perubahan struktur bagi memastikan keputusan berkaitan keamanan dan keselamatan antarabangsa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagi Malaysia, reformasi tidak seharusnya hanya tertumpu kepada penambahan anggota Majlis Keselamatan tetapi memansuhkan kuasa veto.
3: The exercise of veto must be questioned and strongly challenged by every single member of this General Assembly, particularly in cases of crimes against humanity.
2: Dalam pada itu, Malaysia terus utuh memperjuangkan konsep multilateralisme. Analisis berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan mampu menjadi jambatan menghubungkan dan memudah cara dialog demi mencari solusi kepada isu-isu global.
4: Yang mana negara middle power ni mempunyai satu kedudukan yang unik, yang mana kita boleh mewujudkan satu ruang dialog di mana negara-negara besar bertembung, negara-negara middle power boleh mewujudkan satu ruang untuk satu perbincangan, untuk satu solusi.
2: Pada penampilan diunggah kali ini juga, Menteri Luar sempat mengadakan beberapa siri pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama dunia. Selain bertukar pandangan, siri pertemuan ini mencerminkan ketokohan Malaysia di atas pentas diplomasi antarabangsa.
5: Jabatan Robert, New York, RTM.
0: Susulan banjir di Bangkok, Thailand, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa berwaspada dan merujuk nasihat perjalanan rasmi yang dikeluarkan. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Sebagai langkah awal, bantuan makanan kering disalurkan kepada 10 rakyat Malaysia dan kakitangan ambilan tempatan yang dikenal pasti terjejas. Ini pula berkaitan banjir besar di Nepal. Malaysia pada awalnya memohon agar operasi mencari dan menyelamat membabitkan 55 rakyat negara ini merangkumi kawasan Rasuah Gadi hingga Syabru Besi. Bagaimanapun, pasukan SMART hanya dibenarkan menjalankan pencarian di kawasan tertentu. Demikian menurut jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Ratinam. Katanya perkara itu dimaklumkan kepada waris pada pertemuan tertutup bersama-sama agensi kerajaan di Wisma Putra. Ikuti perkembangan antarabangsa seterusnya dalam segmen luar negara. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
6: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk membatpatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa individu dan saksi lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen Malaysia mencapai sasaran 6 pingat emas selepas jago squash Eng Inyo dan S. Sivasanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita sekaligus mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA 28. Skuad terjun turut menyumbang satu perak menerusi Enrique Harrell, Elvis Presley serta gangsa melalui Ong Keying, Li Yat-Ching. Dalam badminton, Pelitan Mtina mara ke separuh akhir beregu wanita dan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa buat negara. Perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi 2026, Pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli memulakan kempen dengan cemerlang apabila menyarung jersi putih selaku pelumba terbaik Asia selepas tamat peringkat 1. Pelumba berusia 27 tahun itu mengumpul mata menerusi dua zon pecutan di Ijuk dan Kuala Selangor dalam perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar. Peringkat 2 hari ini membabitkan laluan sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Cerai. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1 hasil jaringan Joao Felix dan Gonçalo Ramos. Greece pula mengajukan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kopelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Dalam aksi lain, Belanda meraih kemenangan pertama bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Luar negara, Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia di pelawa pengerusi bersama kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.